ekhane lwenkulu Alberto Langa kuvautile wa tatahi kombisa matsungula ya lunkama makombakani wo masungulela ya le xiyenge xa mitirho ku xandzeka xiyenge xa mitirho mpela lexi hi xi sungulaka na hi sungula vhiki byintshwa lana a yimisori provincial maputo wa radio mosambique xiyenge lexa mitirho hi famba na xona hi ta yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya desoras hine Faustinus Dumu na Julia Umalat kun'we na Annabella Nkumbe Fernando Matavele hi yena loyi a hi weteke koko hi ta tlhasa leno na hina wena muswantswa wa muyingiseti swa nga muswambi wa wezru ku va hi ya hi longoloka koko hi ya tlhasa ka liya nsimbi vunanga byi hi pangalata na hi ya le ka nsimbi ya 5 horas na 40 minutes ku va hi ya kuma matimu ya siku byi xile

chata. Wachi tukomba kuva hina 8 horas na 23 minutos e meio ati kwenye kwa drum sambeki. Ngalikale hitata nitankoka sinene kuva hata ingela shifuasha kumjanjo mingi seti. Ikuva hlokomaka ya mabulu yezi ka vikile jihidri sungulaka. Ikanela hi kujula. Kuzula loko hitaka tlangela insonto itaka ya 4 ka otubru.

0: 3:01 hi tlhela hi zamba valikwezu leswaku kunene va ta hi kombisa nongonoko inhlikani Maputo. Nongonoko wu katsakanyaka madzungu laha hi xiyenge xa ku zanga ka siku ta namuntlha. Inhlikani.
1: Inhlikani Maputo. Nongonoko wa ta madzungu ya siku a xifundzankulu Maputo.
2: Inhlikani murhangeli wa

Madzungula yanhlika ni haimi sor provincial di Maputo muhlayi Nataliu Libombo. Muzangeli wa tiko Daniel Chapo a tsatsi ya vukumeki bya hinkwaswo swizo swa vukhongoti kumi ntizo ya kulwa ni terorismo wa Cabo Delgado xikan'we ni ku helisa kumbe ku humfekela timhangu ta mimovha. Daniel Chapo mfa kanela mixo wa namuhla ka matsolo loko a ta va a kumeka ku khanguleni ka nhlengeletana yikulu ya vuntlhanu na muni ya vukhongoti hi xiyimo xa tiko. Daniel Chapo, muzrangeli wa tiko, a likezeka byi ni ntikelo swinene ku bekiseni ni ku byala ku zula ni ntshamiseko tikweni xikan'we ni ku dyondzisa ku va ku londzisiwa ni ku pfuxeta swihena swa ntumbuluko wa vumunhu. Muzrangeli wa tiko kusukela madambu ya namuhla hi xipimo xa masiku mazazu a endzela tiko bya Botswana lomu a yaka swa nga ku hlamula xirhambo xa nakulobye wa lebyi ya tiko. Ku liendzo Daniel Chapo a ta ya tiyisa xinghano ntirhisano ku seketelana ni ntwanano xikarhi ka matiko ya mabizi. Liendzo la muzrangeli wa tiko li humelela ndzeni ka ku va kutani ku khalota lembe ni hafu na muzrangeli wa le Botswana Duma Boko a ta va yendzele Musambiki. Matshamela ya ku hunga ka mimoya ku titimeta ni ku tsutsuxa ka swihimpfulampfulana ma ta ya mahlweni hikuva ma voneka nyingitimu ka tiko ku ya tlhasa wa vumuni ha taka. Akasio Tembe, mutirheli wa hubyana ya ku xiyeta matshamela ya nkama, a hlaya leswaku matshamela lawa ma ta voneka ku ya tlhasa wa vumuni ha taka kambe na ku nga yimeliwi timpfula tikulu. Ku ta vonaka ku titimeta hi xipimo xa 22 ku ya tlhasa 25 graus lana matshamela ma nga ta kombaka ku yantswa hi siku bya unka nhlangula taka. Xifundzha xa Angoni ya xifundzhankulu Tete xi kunguhata ku va ku ta tshoveriwa ku tlula 600,000 wa matonelada ya swido mabindzu ya ku hambanahambana ku ya tlhasa vugan'wini ka n'hweti ya Outubro yi taka.

Leswi ku vonekaka ku karhateka hikwalaho ka matshamela ya El Niño, ku hlayiwa leswaku nan'waka ku kumbeteriwaku va ku bindzuriwa ni ku tshoveriwa 200,000 wa matonelada ya switsama kusuhi ni 500,000 wa matonelada ya timbaweni handle ka soja, mazambana ni swa matsavu hi ntalo. Bindzo byi voniwa swa nga byi li bya ntikelo na byi ta ka xavisiwa ku mabazara manyingi ku swifundzwa ngopfu swi vilelaka hikwalaho ka dyandza. Ku tlula 10,000 wa vatshami va maposto administrativu ya le Meluluka na Manimba district bya le Lago wa xifundzankulu Nyasa ku ya tlhasa vugan'wini bya lebyi lembe va ta pfuneka hi magezi ya ku bindzuriwa lomu tikweni. A ku va leswo swi humelela na ngweso ku kazi ku hambiwa ntizu wa ku hayekela tinsika ta Alta Tensão ku maposto administrativu ya le Meluluka ni ku miganga ya Liziunga, Mazogo Isa na Mazogo Lualiz amaniyamba. Administrador wa le Lago wa Niyasa José Ashida a le ku hambiwa ka ntizu lowo swi kumeka ndzeni ka mintizu mi tamiliweke hi mfumo ya ku yandlala ta magezi ku ya tlhasa 2030 a ku va ku hluvukisiwa miganga liyana. Khume bya vanuna wun'we mpundzu wa nsonti ya tolo va luzi vutomi, van'wana va ntlhana vazvabyi va kume ku vavisiwa mhandzu wa mhangu ya movha yi vonakiki tikweni bya Afrika do Sul. Mhangu yi humelele hikwalaho ka ku gadlana ka xipangwa ni kamiyawundzikulu a xitaratwini xikulu xa vubiza mugangeni wa le Ntumbantumba a xifundzeni xa le KwaZulu-Natal. Ku hlayiwa leswaku vanhu va luziki vutomi byin'wana siku mfa va ta va va buya hi ku mibusi ya le Maskadi amphangeni dorobeni byi kumekaka 157 wa makilometro ni n'walungu ka le Durban. Ku lava va vavisiwiki ku ni vanhu va tshiki swinene. Vayingiseti va zvandzekaka hi maincela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya nhlikani Hayimisor Provincial de Maputo. Mawa kulukuma n'wi tlhasele ha hombe.

Madzungula yanhlika ni haimi sor provincial di Maputo muhlayi Nataliu Libombo. Muzwangeli wa tiko Daniel Chapo atati ya vukumeki bya hinkwaswo swizo swa vukhongoti kumi ntizo ya kulwa ni terorismo wa Cabo Delgado xikan'we ni ku helisa kumbe ku humpfekela timhangu ta mimovha. Daniel Chapo mfa kanela mixo wa namuhla ka matsolo loko a ta va a kumeka ku khanguleni ka nhlengeletana yikulu ya vuntlhanu na muni ya vukhongoti hi xiyimo xa tiko. Daniel Chapo, muzrangeli wa tiko, a likezeka byi ni ntikelo swinene ku bekiseni ni ku byala ku zula ni ntshamiseko tikweni xikan'we ni ku dyondzisa ku va ku londzisiwa ni ku pfuxeta swihena swa ntumbuluko wa vumunhu. Muzrangeli wa tiko ku sukela madambu ya namuhla hi xipimo xa masiku mazazu a endzela tiko bya Botswana lomu a yaka swa nga ku hlamula xirhambo xa nakulobye wa lebyi ya tiko. Ku liendzo Daniel Chapo a ta ya tiyisa xinghano ntirhisano ku seketelana ni ntwanano xikarhi ka matiko ya mabizi. Liendzo la muzrangeli wa tiko li humelela ndzeni ka ku va kutani ku khalota lembe ni hafu na muzrangeli wa le Botswana Duma Boko a ta va endzele Musambiki. Matshamela ya ku hunga ka mimoya ya ku titimeta ni ku tsutsuxa ka swihimpfulampfulana ma ta ya mahlweni hi ku va ma voneka nyingitimu ka tiko ku ya tlhasa wa vumune ha taka. Akasio Tembe, mutirheli wa hubyana ya ku xiya ta matshamela ya nkama, a hlaya leswaku matshamela lawa ma ta voneka ku ya tlhasa wa vumune ha taka kambe na ku nga yimeliwi timpfula tikulu. Ku ta vonaka ku titimeta hi xipimo xa 22 ku ya tlhasa 25 graus lana matshamela ma nga ta kombaka ku yantswa hi siku bya unka nhlangula taka. Xifundzha xa Angoni ya xifundzhankulu Tete xi kunguhata ku va ku ta tshoveriwa ku tlula 600,000 wa matonelada ya swido mabindzu ya ku hambanahambana ku ya tlhasa vugan'wini ka n'hweti ya Outubro yi taka. Nambileswi ku vonekaka ku karhateka hikwalaho ka matshamela ya El Niño, ku hlayiwa leswaku nan'waka ku kumbeteriwa ku va ku bindzuriwa ni ku tshoveriwa 200,000 wa matonelada ya switsama kusuhi ni 500,000 wa matonelada ya timbaweni handle ka soja, mazambana ni swa matsavu hi ntalo. Bindzo byi voniwa swa nga byi li bya ntikelo na byi ta ka xavisiwa ku mabazara manyingi ku swifundzha ngopfu swi vilelaka hikwalaho ka dyandza. Ku tlula 10,000 wa vatshami va maposto administrativu ya le Meluluka na Manimba distrito bya le Lago wa xifundzhankulu Nyansa ku ya tlhasa vugan'wini bya lebyi lembe va ta pfuneka hi magezi ya ku bindzuriwa lomu tikweni. A ku va leswo swi humelela na ngweso ku kazi ku hambiwa ntizo wa ku hayekela tinsika ta Alta Tensão ku maposto administrativu ya le Meluluka ni ku miganga ya Lizyunga, Mazogo Isa na Mazogo Lualiz ama Niamba. Administrador wa le Lago wa Niansa Jose Ashida a le ku hambiwa ka ntizo lowo swi kumeka ndzeni ka mintizo mitamiliweke hi mfumo ya ku yandlala ta magezi ku ya tlhasa 2030 a ku va ku hluvukisiwa miganga liyana. Khume bya vanuna wun'we mpundzu wa nsonti ya tolo va luzi vutomi van'wana va ntlhana vazabyi va kume ku vavisiwa mhandzu wa mhangu ya movha yi vonakiki tikweni bya Afrika do Sul. Mhangu yi humelele hikwalaho ka ku gadlana ka xipangwa ni kamiyawundzikulu a xitaratweni xikulu xa vubiza mugangeni wa le Ntumbantumba a xifundzheni xa le KwaZulu-Natal. Ku hlayiwa leswaku vanhu va luziki vutomi byin'wana siku mfa va ta va va buya hi ku mibusi ya le Maskadi amphangeni doropeni byi kumekaka 157 wa makilometro ni n'walungu ka le Durban. Ku lava va vavisiwiki ku ni vanhu va tshiki swinene. Vayingiseti va zyantswekaka hi mayincela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya nhlikani hayimiso provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

Zase ziyara jina seji no jitlange lili zema kwa kwa ni maunglawa e tatlele kuramba nzao kawara akuba huta hi fiksela hi kupinda ina zase ziyara jina seji no ma jambo ya musumbuno uko vinto ituka Stembro 2020 i seji ungali kali hitava hi kuma anangonoko tantumunuko ita famsa shosho kuku kuyaba simbi ya zaseto ala shikaro wama ungu ya majambe kupinda ala ya pambenea ya kumanangono kwa mafamla manene shtratuini zoitu ala nishautolo marungu la zoitu ikasi zanovi ya rejimatimu ya siku zanovi i 30 jornada noite intrisano ni antena nasional leti tona tingata hi famisa kufamene kashi yengele shisha mintiru ya emisora provincial Maputo araji Mosambiki lana majamblawa mingana Alberto langalua mishwara kabingi setu jinene ala ya ka wendele lirpanwe kumwe na diamantu nishivoleka lava hishina kulodi shama siku ni mingari mkwai vamishwela ku majambo ya hombe inko mshinene kuti patsana hina indela ya 102.3 FM ni 1008 kHz ka onda media. Tanila na hitsensa neke kona, ebolele shaku itavani ni nongonoko tantu munoko kungali kale. Kari hentle nkwa shukwa yukufiksela nongonoko lowu wa kubulabula hitumunoko ka majambo ya namuntla musumbunuku ile ka musumbunuku wa vinto itu ka ya vinto itu ka stembro 2026 matsamela malulame kuba inga mfikisela anongonoko lo shakutia leshaku ifanela kuba pangalatana hivunangani mabulu na hikomba kansimbi lia ya maungu hiramba berama akubona ni madara lia

El Negro, matshamela kona ya wena ya maphele ya swi twali swi chachanyana swa kona swi mahisa swoswo laha vanhu va ku va vanga ni swa swinene la radio Musambi.

Mrenzi wa Mwengiseti kumile mahungu ya usiku kungalikhali hi ta nghena ka xitiko xa dzongeni ntirhisano wa swifundzankulu swinharhu Maputo Gaza na Ngembani loko swi ta ku 20 hours na 10 minutes.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Chitiku cha dzongeni.